0: 깨자
1: 아모웨
0: 깨치 깨난라 캡소
2: tene shamle linge cho chiji shibie songse ti shema ge san yu zhen la ne dan nan bie ge san la shibie zhe xi dim zhe cun bie songse ti ki xie ti ci duo ji gen chen la ne chi nan pu ta dang de qin qu zhu la ne zam na xia

zhukzhun xeyu bari. Rengzhun yunzhun yu qe ni, tayo ki yunzhun ta sayib la xin zhunba xin yinba ma se. Midab ki guri qebe jishu tungki me bari. Xen ya, ngari ki chulo qe don lam ta cami qu qeo, se xin dumra, xin zhung qe nyamshu rengzhin yi jorgo ta sabi qe qe. Namre jilin tu tadung, mimi diwe songyong kuy zhung ni, dabja rigi se chuewa ta chodyu chi se kine shik zhuyu ba ta. Tedang shib jikdo, xingzui yukze gomo ta, sika, dinka, toka, chora, shuyi samba so, namba zhemi nazo ta, mida rengzhung kam, chimdu nyamne ki, chonggir ki, zhungya jilin shikdo zhuyu ba yin. Mingye chara, ne tegara, chuze towe songyo la dine, pyuze towe kongbi la, dekyur chekyu tayyong che di. Giegab ki, zhunggam songje dendu dongxin yuwa ta. Giegab ki, saje pardong sarbi ta, songyo chebe namba leksu dongwa. Zhunggam kuruyo ki, kuyu yinne, todam chunjin la xiongli yakba. Gingam yin mala kejin songyo ta, lasu leta kejin la, zhunggir guadu dongwa je che ni. Zhunggam tungung songyo la xiongli yakba ta. Zonè sàgòng tà, zonè kiàgòng yè bàgzò gòqù qìxù qìrò dòng wà. Sùgùn tùnè yè nùqù chùnchùng tà, tèñù jùrgùy là gùy dì xiùgjìn tòng dà dòng mù yìn bà rì. Kèsì gù nì, xà mè chùnggìr tù yù gò zhùng jà là pè bè nà? Xà mè chùnggìr kì, yù gò zhùng yù, gù lan yù tà, zèng zù ân sò mù yìn bà rà. Tà dòng yà, wù yàn chù gù dàm rè xì lì dì nì. 군이네 요거를 준규 낭세 내게 담아시 레도베 군이 내 대가라 요거를 준규 나와 필조로 그 수족이 세남 초 콘도 센트부티니 팅디 미예 유루고래 레선한 그 주슈베 샤메 우연 추고게 계급 담레지리 모저 도선 주부티 리제니르 다 주르슈게 도트리 렌제는 아주 리제세부터치 렌제 주된자고